0: шунавандаҳои азиз, барномаи шом ба хайр аз радиои Тоҷикистон ин лаҳзаҳо идома дорад. Чанд лаҳзаи дигар мо барои шунавандаҳо бед имкон бидиҳем, чун зангҳои телефонӣ хеле зиёд аст. Шояд ки то анҷоми барномаи як шунавандаи дигарро бед мешунаве. марҳамат. хеле зиёд занг мезананд ва ҳатто мо эҳсос мекунем ки баъд аз анҷоми барнома низ шунавандаҳо тамос мегиранд ва бисёр афсус мехӯранд ки дар суҳбат натавонистем ки мо ишонро пайваст кунем. марҳамат. ақаллан ба як шунаванда мо имкон бидиҳем хуб аст. марҳамат.
1: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
1: саломат бошед апай лутфия ва саломи дигар ба бародари азизамон беҳрӯзҷон. вақти шумо ҳарчанд кам аст, шумо моро эҳтиром мекунед ва моро қабул мекунед. ман бисёр шод мешавам. умедҷон ҳастам аз майфар.
0: саломат бошед. ташаккур умедҷон.
1: саломат бошед. ман аввалан миннатдории худамро ба шумо, ба тамоми кормандони радиои тоҷикистон мерасонам ва ба робарати радиои тоҷикистон мансурҷон шоин мансурҷон мерасонам ки ҳамин қадар хоҳишҳои моро ба инобат мегиранд. шумо ҳам ҳамчунин мо латифа дархост кардем, яъне пахш кардед.
0: ин пешниҳоди шумо буд. бале
1: бале бале радио театр пешниҳод карда будем ки ҳамин рӯзои чоршанбе озодзодагон наравад, ҳарчанд барномаи хуб аст, рӯзои шанбеу якшанбе равад. инам бар назар гирифтед, инам кормандони радиои тоҷикистон барои мо яъне ки яъне водор кард. бисёр ман шод ҳастам, бисёр хуб ки ман фикр мекунам ки ин қадар мо шунавандаро шумо эҳтиром мекунем. манам эҳтироми хоса барои шумо дорам апай лутфияҷон.
0: ташаккур.
1: бори дигар ташаккури зиёд барои латифаҳои акай беҳрӯзҷон, барои тамоми кормандони тоҷикистон, барои шумо ки пешниҳоди моро ба назар мегиред. як су дархост мекунам, агар имконият бошад аз бародари азиз зиёдин нӯзод акай беҳрӯзҷон агар зуд монанд من شود میشوم. سلامت
0: باشید. تشکر زیاد. ما الحال با بهروز شنونده دیگر است. خب یک دقیقه دیگر وقت داره میشنوه. مرحمت. ما الحال با بهروز برنامه رو جنبست میکنیم در رادیوی تاجیکستان، یعنی که برنامه شما بخیر و برنامه های مستقیم رو اینجا جنبست میکنیم. اما تا روز دیگر، تا صبح دیگر بازم کارمندان ما اینجا هستند، با نوبت میآیند به اینجا و اون ترانه های درخواستی که شما میگید البته حتما پخش میشود و از همه شما دعوت میکنیم با رادیوی تاجیکستان باشد با سرودهای پرمضمون و واقعا هم روز خود رو، شام خود رو و روز خود رو با یک محبت، با یک صمیمیت انجام بدهید و پیشواز بگیرید. خب شنونده هایی که نتوانستید در تماس باشید، بازم از روز دوشنبه برنامه شام بخیر ادامه میبد و نه تنها در برنامه شام بخیر، بلکه ما برنامه ساعت فرح نیز داریم که هر نیمه روزی یعنی که از رادیو تاجیکستان صدا میدهد و این برنامه نیز برنامه فرهنگی و فراغتی است، یعنی که مستقیما همیشه ما در همین برنامه ها بیشتر پیوست هستیم، با شنونده ها ارتباط داریم. هر درخواست و پیشنهادی که میتوانید بکنید ما اون رو به نوبت میگیریم و از روی ذوق شما البته کوشش میکنیم که برنامه ها بازم جالب تر پیشنهاد شما شود. خیر، شام زیبا داشته باشید و با رادیو تاجیکستان باشید.

сароянда ин ғазалро бисёр ба мавқеъ мехонад. Дар ҷое мехонад, ки худро дар ҳалқаи аҳли дил медонад ва бо тамоми ҳастӣ ба иҷрои шеъру оҳанг мепардозад ва бо ин рӯҳи ҳофизи ҳунарманд акашарифро шод мегардонад. Танҳо ҳунарманд метавонад дастгири ҳунарманд бошад. Ин маънӣ дар чунин ҳолатҳо баландтар садо медиҳад. Одина Ҳошимов дар фароварди тарона дуторро ба даст гирифт. Дутор аз акашариф Ҷураев. Оҳанг аз акашариф Ҷураев. Рӯҳаш шод бод, ин санъаткори беҳамторо, гуфт ӯ ва илова кард. Касе ин оҳангро чун ӯ хонда наметавонад. Ман ҳам ҳанӯз дар адои ин оҳанг шояд нозуктарин пардаҳои овозиро дар ҷояш оварда истифода карда наметавонам. Ҳамдусано бод ба акашариф Ҷураев. Бешубҳа дар ин суханони Одина Ҳошимов ҳисси хоксорию фурутанӣ, ки аз хислатҳои хуби ӯст, ифода меёбад. Мо ифтихори комил дорем, ки акашариф Ҷураев бар ин ҳофизи мумтоз яке аз саромадони санъати советии тоҷик аст. Вале боз аз он ифтихормандем, ки баъди ӯ Ҷурабек Муродов, Одина Ҳошимов, Зафар Нозимов бар ин санъаткорон услуби сарояндагири ӯро ба тарзи хос идома медиҳанд ва онҳо дар санъати бою рангини тоҷик якдигарро пурра мекунанд. Вале ҳамаи ин як тараф. Дутори акашариф чӣ нав ба дасти Одина Ҳошимов афтидааст? Маълум мешавад, ки Обозхон ҳоло бо ин дутор сурудҳоро интихобан хондааст ва бо ин оҳанг эҳсоси моро ба нозуктарин ҷиҳати рӯзгор, одамгарӣ барангехтааст. Вале ин қисса ҳам як андоза ба мо маълум шуд. Акнун маълум шуд, ки дутарро гирифтан замон дар чеҳраи Обозхон чӣ аломатҳое ба ҷилва омаданд. Ӯ дар олами рӯҳӣ бо акашариф Ҷураев будааст. Ӯ бо посдошти рӯҳӣ ин марди асил дар олами эҳсосоту ҳаяҷон метапидааст. Вале боз мо фикр мекардем, ки чӣ хел ин дутори акашариф будааст ва чӣ нав ба дасти ӯ афтодааст. Акаи Одина, оё ягон бор дар ҳузури акашариф Обозхонӣ карде? Пурсидам ба гумоне, ки шояд акашариф Обозхони ояндадор будани Одина Ҳошимро бо ҳисси фаросати фитрӣ пай бурда ба ӯ ин дуторо тақдим карда бошад. Бале, гуфт ӯ бо ҳисси ифтихор, ҳамроҳи падарам боре маро ин шараф муяссар шудааст. Ҳарчанд он вақт ман як Обозхони навмашк будам, вале акашариф маро таъриф карда бисёр рӯҳбардорӣ карданд. Баъди ин ба санъат бо дилгармии тоза рӯ овардам. Одина Ҳошимов пай бурд, ки мо аз ӯ шунидани қиссаи дуторро хоҳонем. Ин дутор осон ба даст наомадааст, гуфт Овозхон бо мамнуният. Барои ин дутор ман боз хонаи Мӯминшо рафтаам. Аҷабо, дар дил фикр кардам ман, магар дуторро аз шоири машҳури тоҷик Мӯмин Қаноатов гирифта бошам? Ва агар ин тар бошад, ба чӣ маънӣ? Бале, аз Мӯминшо гирифтам инро, гуфт. Гӯё андешаи ниҳонии маро пай бурда бошад. Дар ҳузури шоир ҳунар намудам ва ӯ беҳтарин ганҷинаи хонаашро ба ман тӯҳфа кард. Мӯминшо дуторро бисёр хуб менавозад. Акашариф дар рӯзҳои вопасинаш ба нишони ёдоварӣ ва ҳисси эҳтироми ки нисбати шоир доштааст, дуторашро ба Мӯминшо тақдим кардааст. Мӯминшо бошад, баъди хушхониҳои акаи Одина ба қароре омадааст, ки вориси ҳақиқии дутори акашариф танҳо Одина Ҳошимов буда метавонаду баст ва онро ба ҳофиз пешкаш кардааст.
و اینک دوتار اکاشریف جورایف در دست حافظ خلقی ریسپوبلیک تاجیکستان آدینه هاشیموف است. آدینه هاشیموف دوتار را به پسرش داده معنی دارانه و آن نگاه کرد. نگاه او گویا می گفت من از پدر حافظ خلقی ریسپوبلیک قاسم هاشیم و آوازخوان هنرمند اکاشریف جورایف میراث مقدس و گرانبهای گرفتم که به پسر نیز تعلق دارد. بزرگان را بزرگان دیگر پاینده می دارد. این مصرع باز در گوش من صدا داده از سلسله ناگذستنی حیات مژده می رساند. در یک مقاله هم می توان هم سیمای اکاشریف جورایف و هم حافظ خلقی آدینه هاشیموف را پیش نظرها آورد. تو را امروز هم خواهند در هر منزل تاجیک. چودار خانه جاوید اندر هر دل تاجیک. تو خاموشی نمی خانی ولی تنبوری تو گویاست اگرچی جای تو خالیست در هر منزل تاجیک. ترانه های دلانگیز دلی عاشق و صاحب زل ترانه خواند با دلدار برای خاطر خود گفتگو نماید. آن یار را با همه زیباییش با ناز و عتابش با نگاه شراربار و لبخند جان بخشش با قد سر و زلفان قیرگونش پیش نظر آوردن بسا جان فزاست. گفتم روح تو گفت بلا نتوان گفت. گفتم لب تو گفت دوا نتوان گفت. گفتم سخنم گفت که چیتوان گفتم. گفتم نکو گفت چرا نتوان گفت. با یک ربایی شاعر عاشق و صاحب مقام امیر خسرو دهلوی توان یک منظره بسا حساس و دلربا را پیش نظر آورد. در یک ربایی هم لطف است هم ناز و عتاب است و هم چهره آن دلبر و دلدار با نوای جان نثار دیده می شود. صنعت سوال و جواب را با چنین نازکی و آهنگناکی شاعری تواند سراید که از علم موسیقی بسا خوب برخوردار باشد. بیایید بر ربایی دیگری او روی بیاوریم که خیلی جالب و گوشنواز است. گفتم که شبی به کوی من راه بکن. گفتا که بسی ناله جان کاه بکن. گفتم زی دستی تو یکی آه کنم. گفتا چی غم دارم پنجا بکن. در این ربایی هم طنز هست هم لطف آن نازنین دیده می شود. هر سوال و جواب و یا پرسیش و پاسخ آهنگ دارد. صدای دلی پر از مهر دارد. ما می دانیم که در چنین صنعتی سوال و جواب استاد ابو عبدالله رودکی اساسی همین صنعتی هنری را گذاشته. آمد بر من کی یا کای وقتی سحر ترسنده زیکی زی خسم خسمش کی پدر. دادمش دو بوسه بر کجا بر لبی تر. لب بود نه چی بود عقیق چون بود چو شکر. برابر خواندن این ربایی طبیعی و زمینی دلت گم می زند بزاق می آیی. آن یار را در چند آهنگ و چند رنگ پیش نظر می آوری. لبان بوسه های دلبر که هم از شوق و هم از ترس پدر چون لاله تر ویدا می گردد. بسیار شاعران در همین آهنگ آن استادی سخن و خونیاگری ایسا نفس ربایی سرایند. یکی از چونین شاعران دانای توانا امیر خسروی دهلوی است.
رو میاریم به ربایی دیگری او. گفتم شب، گفت طرفه چون شبی من. گفتم ما، گفت انوری غبغبی من. گفتم تلخ است، گفت شیرین سخنم. گفتم شکر است، گفت خالی لبی من.

ба бежан чунин гуфт гударзи пир казидар бирав тез бо гурзу тир ба сӯи фарибурз баркаш инон ба пеши мано рахтари ковайон вагар худ фарибурз бо он дурафш биёяд кунад рӯи гитӣ бунафш чӯ бишнид бежан барангехт асп биомад ба кирдори озаргушасп ба назди фарибурзу бо ӯ бигуфт ки идар чӣ монӣ ҳамӣ дар нуҳуфт инонро чӯ гурдон яке баргирой бар ин кӯҳсар зин фузунтар мапой вагар ту наёӣ ба мандеҳ дурафш саворону ин тиғҳои бунафш чӯ бежан сухан бо фарибурз гуфт накарду хират бо дили хиш ҷуфт яке бонг барзад ба бежан ки рав ту дар кор тундиву дар ҷанг нав маро шоҳ дод ин дурафшу сипоҳ ҳамин паҳлавониву тахту кулоҳ дурафш аз дари бежани гив нест на андар ҷаҳон сарба сар нев нест яке теғ бигирифт бежан бунафш бизад ногаҳон бар миёни дурафш ба ду нима кард ахтари ковайон яке нима бигирифту рафт аз миён биомад ки орад ба назди сипоҳ чу туркон бидиданд ахтар ба роҳ яке шердил лашкари ҷангҷӯй ҳама сӯи бежан ниҳоданд рӯй кашиданд кӯполу тиғи бунафш ба пайкори он ковайонӣ дурафш чунин гуфт ҳуммон ки он ахтар аст ки нерӯи ирон ба ду андар аст дурафши бунафш ар ба чанг оварем ҷаҳон бар дили шоҳ танг оварем камонро ба зеҳ кард бежан чу гард бар эшон яке тирборон бикард сипаҳро ба тир аз бараш дур кард ҳаме гурги даррандаро сур кард бигуфтанд бо гиву бо густаҳам саворон ки буданд бо ӯ ба ҳам ки аз мо бирафтанд турон сипоҳ магар бежан ахтар биёрад ба роҳ зи гурдони ирон диловарсарон бирафтанд бо гурзҳои гарон бикуштанд аз ишон фаровон савор биомад дамон бежани номдор ваз он ҷойгаҳ то ба назди сипоҳ гаронмоягон баргирифтанд роҳ ҳамӣ рафт бежан чу шири жаён ба дастандарун ахтари ковайон сипоҳ андар омад ба гирди дурафш ҳаво шуд зи гарди саворон бунафш дигарбора аз ҷой бархостанд бар он дашт разми навороостанд ба пеши сипаҳ кушта шуд рев низ ки ковусро буд ҷони азиз яке тоҷвар шоҳу кеҳтар писар ниёзи фарибурзу ҷони падар сари тоҷвар андар омад ба хок баси номвар ҷома карданд чок аз он пас хурӯши баровард гив ки эй номдорону гурдони нев чу реве набуд андар ин размгоҳ ба пеши фарибурзу ковус шоҳ набиру писар пушти ковуси пир табаҳ шуд бадин ҷойгаҳ хир хир фуруди сиёвӯшу чун рев низ ба гитӣ шигифтӣ фузун зин чӣ чиз агар тоҷи он шаҳриёри ҷавон ба душман расад шарм дорем аз он вагар ман биҷунбам аз ин размгоҳ шикаст андар ояд ба ирон сипоҳ набояд ки он афсари шаҳриёр ба душман расад дар сафи корзор фазояд бар ин нангҳо нанг низ аз ин афсару куштани рев низ чунон буд ки бишнид овози гив сипаҳбад сарафроз
پیران نیو به نوی برآمد یکی کارزار زلشکر بران افسری نامدار فراوان زی هر دو سپه کشته شد سری بخت ایرانیان گشته شد براویخت چون شیر بهرام گرد به نیزه به ایشان یکی حمله بود بنوک سینان تاج را برگرفت دو لشکر بدو ماند اندر شگفت از آن شاد گشتند ایران سپاه که آورد باز آن نوایم کلاه همی هر زمان رزم شد تیزتر نپیچید یک تن از آن رزم سر چون این هر زمانی برا شوفتند همی بر سر یکدیگر کوفتند همی بود از این گونه تا تیره گشت همی دیده از تیرگی خیره گشت زیگو در زیان هشت تن زنده بود بدان رزمگاه دیگر افکنده بود هم از تخمه گیو چون 25 که بودند زیبایی دیهیم و گنج هم از تخمه کاووس 70 مرد سواران و شیران روز نبرد جز این ریو نیز آن گوی تاجدار سزدگر نباشد یک اندر شمار زی خویشان پیران چون 900 سوار کم آمد در این روز در کارزار چو 300 تن از تخم افراسیاب کجا بختش آننده آمد به خواب همان دشت پیران بود و روز اوی همان اختری گیت افروز اوی نبود روز پیکار ایرانیان از آن رزم جستن سر آمد زیان از آوردگه روی برگاشتند چنان خستگان خار بگذاشتند بر آن جایگه بخت برگشته شد که گستهم را بارگی کشته شد پیاده همی رفت نیزه به دست ابا جوشن و خود بر سان مست چو بیژن به گستهم نزدیک شد شب آمد همی روز تاریک شد بدو گفت هین برنشین از پسم گرامی تر از تو نباشد کسم نشستند هر دو بران بارگی چو شد روز تیره به یک بارگی هم از سوی آن دامن کوهسار گریزان برفتند از کارزار سواران ترکان همه شاد دیل زرنج و زیغم گشته آزاد دیل به لشکرگه خیش باز آمدند گرازنده و رزم ساز آمدند زیگردان ایران برآمد خروش همی کر شد از ناله زار گوش ابا خیش و پیوند هر یک بزار بکردند مویه بران کوه سار چونین است کردار این چرخ پیر به هر چو بگردد بود ناگزیر ابر کس به گردش ورا مهر نیست همی دشمن و دوست نزدش یکیست چو زفراز شد بخت سر بر نشیب سزدگر بود مرد را زو نهیب

эҳсоси сӯхтан ба тамошо намешавад. эҳсоси сӯхтан ба тамошо намешавад. оташ ба каф бигир ки бидони чӣ мекашад. бинобаравин то агар ҳами бемора ниёзманда дард ша ҳис накунӣ то табибша намедонӣ ба дарди ҳамн дармонша намедонӣ. бинобаравин чӣ фикр дорам? фикр мекунам ки умари мо гузашт, боқӣ мондааш чӣ қадар аст ман намедонам. шояд рӯз бошад, шояд сол бошад, шояд аз умри дарозам тарсидан наркун, шояд солҳои зиёд бошад. лекин то он даме ки ҳастам, ман фикр мекунам ки ҳамин як рӯз 24 соат бошад. ҳамин 24 соат агар ба ман занг бизанам, 24 соат агар ба ман муроҷиат кунам, бигзор соат 12 шавай, соат 3 шавай, соат 12 рӯзай, соат 3 рӯзай, бояд беминнат хизматкор бошӣ барои мардуми худ. беминнат табибӣ кунӣ, беминнат хизмати мардума кардаутонӣ. анавияи миссия. ва агар дар асоси ҳамаи кардаҳо ки миннат шинавекунем ҳаллоли мардами мо аст ки мо хизматгорш бошем. ва дӯстдоштатарин дуои ман дар зиндагӣ барои ҳамаи азизон, барои наздикон, барои нафаро ки мара дӯст медоранд, ҳамин гапа мегӯм ки парвардигоро моро дар як мақоми хизматгор барои мардами хидмот қарор бидед. ҳамаи чиза барои мо додаӣ, ҳамаи чиза, обуру, иззат, пул, мол, хона, дар زن، فرزندان نازنین، با سواد، با معرفت، ماشین، همه چی، کشور، دولت، شهر، همه چی داده ای، آرامیش وردند، همه چی هست، چی میمونه، سمیمونه، صادقانه، خدمتگار بودن برای مردم خیش. ای یک میسیه هست که من فکر میکنم، توندمه که همین نفس، میرود میآید توندمی که جون در بدن است. به خاطری انمو مادر، به خاطری انمو زن، به خاطری همون نفری که شاید اون چیزی که باید از ما میدید ندید، بگذار دیگر رو بینم. همین خدمتی ما برای دیگر مادر رو شاید یک وسیله باشد که ما رضایت قلب انا مادر روح رمانی امره رضایت شد بیومیم تو که او از ما راضی باشد. در نهایت کار، در انجام کار، ما پیش آفریدگار شرمنده نباشیم. من خیلی فکر میکنم این گپی سخن پردازی نیست، این اون چیزی که درون دل آمده است و شما گفتم باقی وقت داور است. خدا نگهبانتون.